0: bekväm ut, där han sitter i en orange snurrfåtölj mittemot läkaren och psykoterapeuten Paul Paris.
1: Du är partiledare för Sverigedemokraterna.
2: Ja, det är alldeles riktigt.
1: Men inte minst så är du en helt vanlig människa också.
2: Ja, det är i någon mening, tror jag. De flesta är väl det, kanske.
0: Det är supervalår och SVT har lyckats få samtliga partiledare att ställa upp på varsin terapisession i programmet Nyfiken på partiledaren.
1: För min förhoppning nu, det är att få en inblick i vad ditt parti står för. Vilka värderingar ni har, vilken människosyn, vilket samhälle ni vill ha. Genom att ta utgångspunkt i dina livserfarenheter och vad som har format dina idéer i ditt liv.
2: Mm.
1: Så det är ett lite mer personligt samtal.
2: Mm.
0: Ett grepp som såklart inte landade väl hos alla.
3: Som jag minns det så fanns det väl ett antal politiska journalister som blev lite sådär, ja, vad ska man säga, kanske kränkta att en icke-journalist och dessutom psykoterapeut fick ha en timmes intervjuer med respektive politiker.
0: Tangorabatten må vara borta, men Paul Perrys stämma är lika len nu som då.
3: Och det var ju liksom väldigt kritiska kommentarer till alltihopa från en del inom det skrået, om man säger.
0: Om fördomsshowen i år anklagas för att vara för elak, så var det motsatsen med Nyfiken på partiledaren. Kritikerna saknade de hårda frågorna. Men att programmet inte var tillräckligt ansvarsutkrävande, det var en kritik som Paul Paris lätt kunde skaka av sig. För det var inte det som var poängen. Och samtidigt som han blev utskälld på kultur- och ledarsidor så kände han att programmet landade helt rätt ute i tv-sofforna.
3: Och flera sa att ja, men det här är ju precis det som man aldrig får ta del av. Att lyssna på liksom ett timmesamtal som handlar om både människan och värderingarna och ideologierna. Så att det blev en ganska, vad ska man säga, tudelad erfarenhet.
0: En annan kritik som kan kännas rätt främmande idag, när samtliga partiledare förväntas bjuda på sig själva på TikTok och helst skriva minst en biografi om sitt liv, det var att programmet la för stort fokus på person, på bekostnad av sakpolitiken. Så där kan kanske en Nyfiken på partiledaren sägas ha legat några steg före tidsandan.
1: Hur har du upplevt samtalet idag?
2: Ja, det har varit ett ganska djupt samtal ändå. Men vi har pratat om väldigt mycket saker, får jag ändå säga. Och det liknar inte som många andra intervjuer jag har gjort. När man pratar till punkt och så.
4: Jag började ju på SVT 2012 och det första valåret då 2014, då gjorde vi Nyfiken på partiledaren.
0: Helena Olsson är idag programområdeschef för samhälle och fakta på SVT, men var under många år beställare med övergripande ansvar för just valbevakningen. Och hon minns tydligt hur hon aldrig trodde att Paul Paris och hans kollegor skulle få samtliga partiledare att ställa upp på idén.
4: Men det gjorde de faktiskt till alla stora förvåning, och vi var också både glada och imponerade att de vågade det.
0: Stärkta av erfarenheten fortsatte SVT att experimentera i följande valrörelser. 2018 gjordes Tal till nationen, där partiledarna fick 15 minuter var att ostört berätta om sin vision för Sverige 2028. Och i det senaste riksdagsvalet bjöds humorpodden Flashback Forever in att intervjua partiledarna med utgångspunkt i deras flashbacktrådar i Valet Forever.
5: Brunfingrarna undrar, har Ulf Kristersson det storkukslugn som Sverige behöver?
0: Format som såklart inte föll alla i smaken, vilket Helena Olsson ser som helt naturligt.
4: Jag tycker att det ligger i vårt uppdrag att tänja på de här gränserna och normerna. Vi ska vara modiga, vi ska inte vara för rädda för själv, vi ska kunna välta en och annan helig ko. Så utvecklas både

0: tv och det politiska samtalet.
1: Jag frågar om det rent av är lite av målet att folk ska bli upprörda.
0: Nej, men det är inte självändamålet. Det får aldrig vara. Programmet måste bidra med någonting. Det måste addera någonting till hur vi känner partiledarna och politiken. Och det här är ju jätteviktigt. Det här är ju inte det enda vi gör. Fast man kan få den bilden när man läser reaktioner från en del personer.
2: Analsex, eller som du kallar det, Ragnarök.
3: Nästa fråga, känner jag.
4: Om vi tar det ni sa, det måste bidra på något sätt. Det får inte bara liksom vara blaj eller underhållning. Sådär. Vad är då poängen? Hur bidrar det till valrörelsen att partiledarna nu får sitta och prata, svara på sexfrågor till exempel? Vad är liksom poängen med fördomsshowen?
0: Jag tror att man ofrånkomligen får syn på sidor hos partiledaren som du inte får i traditionell bevakning. Och man kan tycka att det jag får syn på inte är relevant för mig, och det är helt okej. Men om man jämför till exempel Nyfiken på partiledaren 2014 och Fördomsshowen 2026, så har det ju hänt otroligt mycket i den mellantiden. 2014 var både före Trump, det var före TikTok, det var före influencerkulturen. Och jag tänker, och kanske är jag bara nostalgisk, men möjligen var tilltron till liksom ärliga samtal lite större då än vad den är nu.
1: Helena Olsson beskriver tonläget som mer uppskruvat idag och trycker på det faktum att partiledarna nu, tack vare egna kanaler i sociala medier, har helt andra möjligheter att styra bilden av sig själva.
0: Och sett i det ljuset så kanske Fördomsshowen på något vis är något mer logisk idag. Fördomsshowen blir lite grann som en samling roliga reels som går att återpublicera på något sätt. Det blev inga reels av Nyfiken på, där var värdet lite grann ett annat.
5: Vi ska säga att Helena Olsson också är ansvarig utgivare för SVTs dokument Inifrån, och att just den här intervjun gjordes innan den uppmärksammade Lundsbergs-serien publicerades. Och med det är medierna slut för idag.
6: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
7: Det här var en återutsändning från igår. Nu lämnar jag över till Patti Hansén.
8: Välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare, och välkomna dagens rådgivare, psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov Elven.
9: Tack så mycket.
10: Tack så mycket, Patti.
8: Idag, Bo och Stina, så har jag förberett ett, tycker jag, spännande ämne för er. Vi ska prata om pojkar i allmänhet och pojkars utveckling i synnerhet.
10: Mm.
8: Är det relevant, om vi börjar där, att prata om skillnader mellan just pojkars och flickors utveckling? Och då tänker jag mest mentalt då.
10: Ja, alltså i verkligheten så ser vi ju vissa skillnader på gruppnivå. Vad de beror på, det har vi inte riktigt koll på. En del av biologi, en del av kultur och en del av väldigt mycket en stor kombination av detta. Så vi kan säga att vi behöver kanske snacka om skillnaderna, men om det är relevant, det får vi ju diskutera.
8: Men det kanske vi kan säga sen när vi börjar närma oss slutet av detta program.
10: Ja, precis.
9: Jag tycker att det är relevant att skillnader är talbara.
8: Mm.
9: Sen kanske det inte för varje enskild pojke eller i jämförelse med flickor alltid är det viktigaste. Men absolut, nej, att det kan vara relevant.
8: Men oavsett om det handlar om biologi, om det handlar om kultur eller andra ingredienser, kan man på gruppnivå liksom plocka fram några exempel på att där skiljer vi oss åt?
10: Ja, olika saker blir olika tydliga. Högstadiet, åldern, där ser vi ju att flickorna kör om med pojkarna våldsamt i kunskapsutveckling.
8: Mm.
10: Och i lågstadiet ser vi att pojkarna ser om flickorna i hur man rör sig fysiskt till exempel. Alltså pojkar är inte riktigt som små, men som lite mellanstadiet, kanske lågstadiet, lite mer fysiska än tjejerna är. Som tvååringar är det ingen skillnad i den fysiska delen, och det är lite viktigt. Så varför det blir så, det kan ju vara att vi förväntar att det ska vara så.
9: Sen är det ju viktigt om vi pratar om den forskning som finns på utveckling, att när man forskar på gruppnivå, jag tänker att vi behöver prata lite om vad, ja, det, vad det betyder, liksom, att man tittar på jättemånga människor samtidigt.
10: Och sen får man en skillnad mellan de två grupperna.
9: Mm.
10: Men det behöver inte betyda att alla pojkar ligger till höger om flickorna.
9: Nej.
10: Så man kan ju se det som två cirklar som har en bra bit överlapp.
8: Mm.
10: Så kan man säga det. Mm. Ja. Och det är viktigt att säga att skillnaden mellan pojkar är större än skillnaden mellan pojkar och flickor.
8: All right, vi kommer säkert återkomma till de här frågorna under programmets gång. Vi har fått många spännande föräldrafrågor och vi är ju alltid redo för fler lyssnarfrågor. Så du som lyssnar, skriv till oss om du har någonting på hjärtat, och då skriver man alltså till
10: fattafamiljen@ur.se.
8: Och vi ska köra igång med dagens första mejlfråga som kastar oss direkt in i dagens tema. Så här skriver en förälder. Hej kära Fattafamiljen-teamet. Skriver till er med en fråga som jag tycker är lite tabubelagd och laddad. Skillnader mellan killar och tjejer. Vi har två söner på 6 år och nästan vart vi än går så känns det som att vi får be om ursäkt för våra stökiga pojkar. Medan flickorna i samma ålder sitter lugnt och ritar och verkar vara 2 år äldre i mognadsfas. Under graviditeten fick vi också höra, stackars er, 2 pojkar, ni kommer inte att få en lugn stund. Varför låter, springer, kastar, sparkar, klättrar, brottas killar i så mycket större utsträckning än vad tjejer verkar göra? Jag tycker det kan vara härligt med fart och fläkt, men jag är samtidigt helt slut efter en stund med mina barn. Något som jag inte ser på samma sätt hos mina kompisar som har döttrar. Jag älskar mina söner över allt annat och hade inte önskat mig några andra barn. Men jag tycker det är väldigt intressant att diskutera detta otroligt laddade tema. Med vänlig hälsning, en glad mamma. Ska vi börja där? Är det här, går vi in i något nu som är väldigt laddat?
10: Alltså det beror ju på vem man pratar med om det är laddat. Och framförallt beror det på hur fasta folks föreställningar är. Just nu är det ju till och med en politisk diskussion. Vi har hela den här manusfären. Diskussionen som ju handlar om att man säger att det är biologiska skillnader. Och därför blir det ju plötsligt laddat när vi går in i det, utifrån den utgångspunkten.
8: Mm.
10: Alltså, jag tror ju det är absolut en kombination. Alltså, jag och min fru, vi har tillsammans 6 barn. Och vi har bara en som har varit så där fysisk, och det är en tjej. Alltså, så det är inte säkert det är på det viset. Men om vi ser på den mailen, föräldrarnas upplevelse startar med att man säger att det blir tufft med 2 pojkar. Och då har vi ju redan kört in på det spåret och barnen kommer att leva upp till de förväntningar vi har.
8: Mm. Vad tänker du, Stina? Upplever du som brevskrivaren att det här är laddat eller tabubelagt?
9: Ja, det tycker jag. Och kanske jag tycker att det har varit ännu mer laddat tidigare än vad det är nu. Och att det alltid det är synd när saker blir laddade så att man inte riktigt vågar säga. Jag tänker att det är viktigt att ordet är fritt.
8: Mm.
9: Därför tycker jag att det är väldigt bra att brevskrivaren hör av sig. Jag blir så här, för hennes skull, tycker det är så fruktansvärt onödigt att säga en sån grej som att åh, det kommer bli jobbigt med 2 pojkar. Och jag vet många som får höra när de får tvillingar, oj, nej. Alltså man påverkar ju andra med vad man säger, apropå. Så nu så pratar jag lite emot mig själv då. Jag tycker det är synd att det är sådana ord fria.
8: Mm,
9: men inte de här lite större frågor. För det är klart, forskning på gruppnivå kan visa vissa skillnader. Det säger inte mer än på gruppnivå. Det är det som är så viktigt att lyfta när vi pratar om när man forskar. Precis som du säger, Bo.
8: Om vi pratar utvecklingspsykologi så hör man ju ofta talas om att tjejer mognar lite snabbare än killar. Är det liksom ett biologiskt faktum?
10: Alltså vissa förmågor kan tjejerna lite tidigare än pojkarna, och det är det vi kallar de exekutiva förmågorna. Alltså flickorna kan hålla en tanke och genomföra det de tänker på lite tidigare än killarna kan. Och killarnas hjärnor fortsätter utvecklas lite längre tid än tjejernas innan de är färdiga. Så impulskontroll och såna här saker kan vi på gruppnivå igen se skillnad på. Men igen, när vi pratar gruppnivå så måste vi också säga att det finns ju tjejer där det inte är på det viset. Det finns ju killar där det är på det viset.
8: Mm.
10: Så det är inte helt enkelt.
8: Nej.
10: Men det finns ju en orsak till att, at tjejerne klarer sig bedre i skolen end killerne. Og det er jo, at vi har gjort en skole, der du skal sitte stille og tænke og planere og gennemføre. Og da vinder tjejerne i högstadiet, så er det bare.
8: For at de inte har lika mycket spring i kroppen, eller?
10: Ja, men det är inte bara det. De kan också genomföra en uppgift utifrån en plan de har gjort själva. Lite bättre än killarna kan i den åldern.
8: Ja. Mm. Men utifrån de här då skillnaderna, finns det då en poäng med att liksom prata om skillnader mellan killar och tjejer? Alltså för att kunna hjälpa pojkar i olika utmaningar?
10: Alltså, jag tror problemet är att vi pratar om det, för då låtsas vi att det är givna skillnader.
8: Mm.
10: Och det tänker inte jag det behöver vara. Alltså om vi tittar på det här med tjejerna i skolan, där kan vi säga att det kanske är så att i en klass på 30 elever, då är det två tjejer som är bäst på allting. Sen kommer det en kille som är lika bra. Så det är ju killar hela vägen upp också. Alltså så om vi pratar skillnader, så förstärker vi och så förväntar vi skillnader. Och det tänker jag, det är det ingen som mår riktigt bra av. Däremot skulle vi kunna tänka på, hur är det med barn? Alltså ska vi göra en skola för de 5 duktigaste barnen i klassen? Eller ska vi göra en skola där det är plats för alla typer av barn? Så skulle jag hellre tänka.
9: Ja, och att olikheter är det normala. Att verkligen omfamna det. Inte se det som något problem eller som en jämförelseanledning. Utan det är så det är. Vi är olika som människor. Sen kan jag tänka att vi ibland behöver tänka på pojkar och flickor på gruppnivå. I, liksom, för förmågan att ta deras perspektiv. Om vi nu ska utgå från det här mejlet där man liksom berättar att det kommer bli jobbigt när du får 2 pojkar för det är stökigt och det är dåligt. Hur blir det för pojkar om det är en sån socialt accepterad blick på pojkar så att vi säger en sån sak? Att det inte räknas som rakt av oförskämt?
10: Mm. Precis, ja.
9: Det tycker jag är problematiskt och så tycker jag man behöver prata om det faktiskt. Mm. Varför är det rumsrent att säga?
8: Mm.
9: Och att det gör någonting som inte är helt bra för blicken på pojkar, för då har vi bestämt att de är till sin natur jobbiga. Tacka skjutsingen då för att man söker sig till liksom sammanhang och verksamheter. Mm. Om man då har det lite svårt och är lite jobbig eller inte riktigt hänger med, det är väldigt logiskt för mig att det uppstår sånt som manosfären eller andra typer av extrema manlighetskulter. Mm. Om det nu är okej att snacka på det sättet.
8: Den här brevskrivaren, å ena sidan så skriver hon ju att hon har fått höra kommentarer som du kommer inte att få en lugn stund, stackars dig. Men å andra sidan så skriver hon ju också att jämfört med hennes kompisar som har döttrar så känner hon sig helt slut av killarnas energinivå.
9: Mm. Det kan ju vara att de är killar eller att det är så som de här 2 pojkarna är. Alltså det är hur de just nu är som personer och vad de behöver i sin, liksom, sitt rörelsebehov och sätt att vara mot varandra. Hon jämförde väl också mot sin egen en dotter. Alltså att hon upplevde dem som omognare.
8: Och hon jämförde med sina kompisars döttrar.
9: Mm. Ja, bara kompisars döttrar. Ja, då missförstod jag. Och där igen på gruppnivå så kan man ju se att killar faktiskt mognar senare.
10: Mognad har vi en skillnad i. Och det är väl den som också gör att vi förstärker de här dragen.
9: Mm.
10: Alltså för just de 12-åriga pojkarna springer mer än de 12-åriga flickorna.
9: Mm.
10: För 12-åriga flickorna är redan 14.
9: Alltså,
10: ja.
9: Det pågår ju ändå rätt mycket debatt just nu vad det gäller just det här att stöka runt och brötas och så. Att barn överlag har vinklippts för mycket i ett säkerhetstänk och därför hämmas utvecklingsmässigt. Att alla barn överlag skulle behöva stöka runt mer och röja mer och klättra högt och så. Jag hade önskat den här mamman så här, men njut av dina livfulla killar som kommer få fin balans och god motorik och de kommer lära sig att positionera sig mot varandra. Var lite på deras sida när omgivningen är så kritiska. Så länge de inte gör saker som skadar sig själva eller andra så kan de väl få vara lite sådana. De låter ju inte supergamla, det låter ju inte som att det är 22-åringar som vi pratar om här.
8: Nu ska vi prata med en förälder till 3 söner på 7, 12 och 14 år. Och här så handlar det om något som aldrig riktigt tar paus. Tävlandet och jämförandet. Hej på dig föräldrar och välkommen.
3: Tack, tack. Hej.
8: Berätta, vad är det som triggar igång tävlingarna hemma hos er?
3: Ja, nej, men det är då de här 3 pojkarna som älskar sport. De är duktiga på sport och det är mycket aktiviteter. Men också då i hemmet. Och det resulterar ofta i ett tjafsande om vem som är bäst. Eller inte direkt bäst, det handlar mer om att om till exempel någon av oss föräldrar säger tack för att du tog undan din tallrik idag, då kommer direkt en replik. Det gjorde jag förra veckan, men jag gjorde det två gånger förra veckan. Och så är det igång en liksom ond spiral i det där. Så jag har försökt liksom fundera på vilka situationer det är, och det är ofta i samband med beröm. Och de här tre små rackarna, de tar lite olika roller, där den yngsta är just nu faktiskt värst, han som är 7. Han kan fråga då när hans bror fiskade sin första fisk, gjorde han igår, då sa jag, som man gör, ja, han var väl 5. Ja, men då är han bättre på att fiska än mig, för jag tog min första fisk när jag var 6 år. Och så är det liksom igång och igång och igång.
8: Mm. Och vad hoppas du på inför det här samtalet? Hur kan Bo och Stina stötta dig?
3: Men jag är mer nyfiken, alltså det här är inte, jag upplever inte att någon tar skada eller att det är liksom ett jättestort problem för vår familj. Men jag är mer nyfiken på om det finns en naturlig förklaring till det här beteendet. Och vad det handlar om, att tävla så i en syskongrupp. Och om hur vi kan hjälpa dem att bryta det för att hitta ett sätt att umgås som inte innebär att de måste tävla. För att de är ju liksom olika stora, det är bara dumt att tävla.
10: Mm. Alltså, jag tänker inte att det är så viktigt att förhålla sig till om de är pojkar eller flickor i det.
3: Nej.
10: Det behöver inte vara könsbestämt. Däremot Nej. Så finns det lite forskning som är kul. Där man tittar lite på det här med berömmet.
3: Ja.
10: Alltså, vad är det vi berömmer? För berömmer vi produkten, då finns det en tendens att barn inte utvecklas. Alltså, man ska inte säga vilket fint hus du har ritat. För då ritar de ju bara hus nästa halvår. Mm. Alltså, det blir ingen utveckling. Så man skulle liksom säga, vad kul att du ritar olika saker, om du vill att de ska utvecklas. Och vi ska säga, vilken bra insats du gjorde. Och när den här killen här säger, jag var 6 när jag fiskade min första fisk, då går han ju på produkten.
3: Mm.
10: Och då ska vi liksom flytta bort det till insatsen. Alltså, ja men du försökte, och det är ju det viktigaste liksom.
3: Mm.
10: Det var fisken som blev fångad. Det var inte du som fångade fisken.
3: Nej.
10: Alltså det kan man ju inte garantera när man får en fisk. Alltså så vi liksom förhåller oss till insatsen istället för produkten. Det verkar vara det som är viktigast om vi vill tona ner detta lite.
3: Ja.
9: Är ni fler föräldrar i familjen?
3: Vi är 2, ja.
9: Mm. Hur är ni? Är ni också så tävlingsinriktade?
3: Nej, det skulle jag inte säga.
9: Nej?
3: Att vi är. Mm. Men absolut att vi har ju kört med den här, liksom, vem kan ta på sig skorna först? Så vem kommer till bilen snabbast? Mm. Så att ja.
9: Ja,
3: också.
9: Ja. För det är ju så himla hjälpsamt ofta.
3: Ja,
10: precis.
3: Ja.
9: Men du, för jag tänker att är man lite tävlingsinriktad, precis vad som helst kan ju faktiskt bli en tävling.
3: Ja.
9: Jag är så här hjälptränare i innebandy. Det är ju tjejer då, mellan 9, 10 och 11 är då. Och har jag introducerat att man ska, liksom, om man ska ta en paus, så ska man ta en riktig paus. Alltså slappna av ordentligt tills man är som väldigt kokt spaghetti. Och det har jag gjort som en liten lekfull grej och som inte bara har ett liksom, tävlingsfokus. Så tänkte jag då, barnpsykolog. Jag kände noll tanke på att det här skulle vara någonting som man kunde bli bra på. Men du hör ju vart du leder. Nu har det här blivit en tävling.
8: Så
9: nu tävlar tjejerna.
3: Vem
9: är bäst på? Och jag tänker att vi lever faktiskt i ett samhälle som pumpar ut budskapet av att vi kan skruva upp och förbättra saker. Alltså tävla på sätt och vis i oss själva och med oss själva. Hur hälsosam kan jag vara? Hur bra kan jag vara på att läsa en fysisk bok? Alltså allting ska kunna gå och mäta och optimera.
3: Mm.
9: Så att det är liksom många olika aspekter som gör att just tävling är ganska centralt i vår tid.
3: Mm. Det är sant.
9: Eller hur? Så att kanske blir det också så när du inte, och jag andra föräldrar inte heller, ni känner inte igen er riktigt i det här vinnarskalle grejen.
3: Nej.
9: Så kanske det skaver lite mer för er än det hade gjort om ni var lika era barn i detta. Eller vad tror du?
3: Ja, kanske. Men jag har som, jag liksom egentligen inte emot tävlandet, utan det är mer tjafsspiralen
9: efter
3: där.
9: Ja.
3: Så som är liksom, när man liksom, absolut, då vet vi att du gjorde det.
9: Ja.
3: Eller så, men nu kan vi bryta det här.
9: Liksom. Ja. Men du, om du skulle liksom i procent fördela en vanlig vecka, hur stor procent är tjafs och hur stor procent av gemensam tid alltså är liksom ganska trevligt umgänge syskonen emellan?
3: En vanlig vecka, ja. Men då kanske 70-30, 70 vanlig tid och 30 tjafstid.
9: Ja, det tänker jag att du får du nog anta att det fortsätter vara så.
3: Det liksom ingår i...
9: Ja, alltså om du vill testa det, så, alltså det kanske ingår i konceptet. Det, ja. Det är faktiskt inte något märkligt.
3: Nej, det är verkligen inte katastrof.
9: Nej.
3: Jag är mer liksom nyfiken, ja, kring just den här faktan. Det var intressant det här med, som du sa, Bo, insatsen och produkten. Att hur man berömmer eller hur man pratar. Och det vet man ju om, men det är väldigt svårt i stunden att välja sina ord rätt.
10: Ja, precis. Ja, vi är ju också fångade upp i detta samhälle vi är i. Så, ja, så vi just det, du börjar använda tävling för att få barnen ut i bilen. Alltså det blir, ja, ju så. Ja.
3: Ja.
10: Det är inte så konstigt. Sen tänker jag att tjafs är ju också social träning.
3: Ja.
10: Alltså, så det är det vi också, det ska vi också lära oss.
9: Mm. Ja.
3: Det finns en poäng med tjafs helt enkelt.
10: Ja.
9: Och jag tror att det finns något också att... Att det är så väldigt bra att du ringer och berättar att det är inte så stora problem och att, som du säger, det kanske är 30% på en heltid som är chef. Så att du liksom beskriver det som, ja, men jobbigt men ändå hanterbart. Jag tycker att det är så sunt, för att ibland är det som att allt skav i en familj är dåligt, och jag vet att det finns många människor som tror att allt, att för att barnen bråkar så har de misslyckats på något sätt som föräldrar. Att det finns någon slags önskan att allt alltid ska vara friktionsfritt och harmoniskt. Och det är tveksamt om det ens vore bra.
10: Ja, precis.
9: Faktiskt.
10: Ja, alltså, jag har ju vuxna barn. Och det, alltså, de barn som har bråkat som barn för att de låg kanske nära i ålder eller så, de har inte sämre relationer som vuxna än någon av de andra, snarare bättre.
9: Mm.
3: Mm.
10: Alltså, så de kan ju varandra verkligen utan och innan, de barnen, på ett helt annat vis än de som är lite längre isär, inte därför inte riktigt klaschat så mycket.
3: Ja, men det känns ju som det finns lite naturliga förklaringar. Man ska öva sig på att tjafsa, det är bra för livet. Man övar i sin familj, samhället pumpar ut tävlingar, mäta, optimera, jämföra sig.
10: Ja.
3: Och det är, de är sportiga av naturen, och vi uppmuntrar ju också sport och tävling någonstans just i det sammanhanget då. Ja.
9: Vilken sammanfattningsförmåga du har.
10: Mm.
9: Wow! Snyggt!
3: Och så ska, nej, jag öva mig, men det har man ju gjort här nu i 14 år, eller på att säga, på att ge beröm rätt. Men man får också bara tänka att man är, det duger.
9: Men jag tror att Bo kommer hålla med mig här nu också. Att det är klart att det kan vara bra att tänka på det som en tendens, men tacka skjutsingen för att de ibland vill höra att de har gjort någonting. Amen,
10: ja.
9: Gjort något fint eller gjort bra. Så akta dig för att göra det här till en tävling i dig själv.
3: Just det.
9: Utan du tar med det som ett vänligt råd, en pekare mot vissa situationer. Det är inte så att du ska ändra. Det är klart att de skjutsingarna kan säga, skitbra fångat.
10: Ja.
3: Ja, men just från produkt till insats, det är ganska konkret hur man kan ge beröm.
9: Ja.
8: Och du nämnde dessutom att 70% av tiden så har ni ganska lugna, fina stunder.
10: Ja, det är fint.
3: Ja. Med hjälp av diverse skärmar och annat. Så.
9: Underbart.
8: Men du, tack för att vi fick samtala med dig.
3: Ja, men tack själv. Det var kul att få vara med.
9: Ja, det var jätteroligt. Ja,
8: det
9: fortsätt
8: fint,
9: njuta av dina grabbar.
10: Absolut.
3: Det ska jag. Ta hand om er så.
8: Ja, detsamma.
3: Hej.
8: Vi pratar om pojkars utveckling i Fattafamiljen idag, och vi ska ta en mejlfråga som skickats till fattafamiljen@ur.se. Ska vi ta den?
9: Yes.
8: Hej Fattafamiljen. Jag är mamma till en jättehärlig syskonskara med pojkar i förskole- och skolåldern. Själv växte jag upp med systrar, och när jag tänker på hur stillsamma och skötsamma vi var i jämförelse kan jag nästan bli full i skratt. Jag upplever också att det är något av en chock för mina föräldrar att ha pojkar som barnbarn. Hur ska jag hantera det här? Jag tror inte att vi brister i uppfostran, utan att det helt enkelt är annorlunda. Jag vill fira, jag vill försvara deras vilda sätt. men samtidigt känns det som att det riskerar att landa nära en sunkig boys will be boys mentalitet. Hur ska jag tänka?
9: Oh. Nej, men jag tänker att du ser att de är personer som är vilda och det vill du fira.
10: Ja, jag tänkte på Pippi Långstrump.
9: Ja. Ja.
10: Alltså, vi firar ju hennes vildskap
9: ja.
10: På något vänster.
9: Ja.
10: Sen är det, alltså det viktiga det är ju att det är ju gränser. Det är inte bara det vilda. Boys will be boys är också att man blir hänsynslös. Att vi firar det. Det ska vi inte fira.
8: Ja, jag tycker det är lite intressant bara det här uttrycket boys will be boys. Alltså, vad lägger vi in i det?
10: Ja, efter MeToo så får vi ju säga att det har ändrat sig.
9: Ja, jag tänker mycket. Också ja. Det. Det var väldigt länge sedan jag hörde det ja. Uttrycket alls tänkte jag på nu. När...
10: Mm.
9: Ja.
10: För vi använder ju det som ursäkt för just olika grader av övergrepp skulle jag säga.
9: Mm.
10: Ja, och det tänker jag, det är inte det vi snackar om. Det är inte det mamma är rädd för.
8: Och vad tror ni liksom mamma är rädd för här?
9: Ja, att hon ska vara liksom slapphänt och tillåta beteenden som faktiskt är dåliga.
8: Mm.
9: Rent socialt. Att det är
8: taskiga liksom, pojkar.
9: Ja, men taskiga pojkar, respektlösa pojkar och gränsöverskridande pojkar. Och liksom tillskriva dem egenskaper utifrån stereotyper om hur en kille ska vara. Eller?
10: Jo, lite så. Och där tänker jag att men det är bra att hon tänker att det finns en gräns.
9: Mm.
10: Så det handlar någonstans om att i sin fostran liksom säga men vad är rätt och vad är fel?
9: Mm.
10: Och inom gränser är det frihet.
8: Mm.
10: Och för mig är det väldigt viktigt det här med att vi kan bara känna frihet och autonomi när vi vet vad gränsen är. Det bästa exemplet är trafiken. Om inte vi hade trafikregler så hade vi väldigt lite autonomi för att ta oss någonstans.
9: Mm.
10: Om hälften körde på vänster sida av vägen och hälften på höger kom vi inte långt. Så vi behöver aldrig hoppa de här ramarna för vad som är rätt och vad som är fel för att veta vad jag kan bestämma själv. Och det kan vi göra oberoende om det är pojke eller flicka eller vilda lekar eller lugna lekar.
8: Mm.
10: Så det kan vara att mamma tänker så för att hon själv växte upp i en fundamentalt annan stämning. Ska vi säga så?
8: Ja. Hon skriver ju att det har blivit en chock till exempel för hennes föräldrar, alltså för morföräldrarna.
9: Ja, för att de här pojkarna är annorlunda. Jag tänker att mormor och morfar är ju äldre än de var när de var föräldrar också.
10: Ja,
9: och liksom minns saker som hänt för ganska länge sedan och minnet är ju liksom inte exakt på något vis. Så att jag tänker att det är inte ovanligt när man blir mormor och morfar, eller farmor och farfar, att man chockas över småbarn överlag. Alltså just den aktivitetsnivån som är.
10: Mm.
9: Och så kanske det här är då killar med lite extra allt. Eller? Ja. Har inte du sagt det, Bo, någon gång att du älskar att vara med dina barnbarn? Och
10: jo.
9: Det är ganska skönt när de åker hem. Eller?
10: Så långt vill jag inte gå. Men Nej. Jag vill säga att jag har inte riktigt samma energi att hänga med.
9: Alltså,
10: men håller jag på någon timme och sen är man ganska slut. Alltså.
9: Ja.
10: Ja. Och det var jag inte när jag hade barn.
9: Nej.
10: Då kunde jag hänga med hur mycket som helst.
9: Just det.
10: Ja.
9: Så det blir en sån skillnad. Så då är det väl bra att tänka till att umgås på platser och i sammanhang där det funkar så bra som möjligt för den äldre generationen och barnen får vara så som de mår bra av att vara.
10: Ja.
9: Jag tycker det är jättefint att hon vill stötta sina pojkar i detta.
8: Ja. Inom de ramarna så skriver hon till och med att hon vill försvara och fira deras vilda sätt.
9: Mm. För det är så tydligt för mig det här mejlet där mamma skriver, jag vill.
10: Mm.
9: Alltså det är hennes värdering. Det är hennes, det kommer ju verkligen från henne att hon vill låta dem vara på det här sättet. Att hon tycker om det tycker jag är väldigt tydligt mellan raderna. Och det vill jag bara uppmuntra. Ihop med ett sunt förnuft kring gränser.
10: Ja.
9: Men det finns inget i hennes mejl som får mig att tro att hon inte har det.
10: Nej.
9: Man får inte skada andra människor. Man ska inte vara hänsynslös. Det är inte kärnfysik de där ramarna som du var inne på.
10: Nej.
9: Utan det är det allmänt vedertagna hur man beter sig.
10: Ja.
8: Innan vi rundar av, Stina och Bo, något särskilt ni tänker att vi liksom ofta missar när det gäller pojkars utveckling som hade till och med gjort skillnad om vi var mer uppmärksamma?
9: Ja, lite mer nyfikenhet på boys will be boys. Vad handlar det om då? Om de här liksom manligt kodade beteendena eller vildheten. Vad handlar det om? Att försöka förstå det med nyfikenhet tycker jag att vi gör lite mindre kring pojkar än kring flickor. Men det är bara min uppfattning från min horisont. Att vi är lite mer empatiska med tjejer och snabbare i gränssättning och tillsägelser med pojkar och lite mindre nyfikna på, men vad handlar det om då?
8: Mm. Båda.
10: Ja, att vi inte snackar så mycket om pojkar och flickors beteende utan snackar om barns beteende och framförallt detta barns beteende utan att liksom ha det genom det filter som heter kön. Det tycker jag skulle vara intressant.
8: Ja, men är det ändå legitimt att vi har gjort ett program som handlar om pojkars utveckling?
10: Ja, absolut. Mm. Vi kan göra program som handlar om flickors utveckling också. Det är ingen fara.
8: Bra! För att det är nämligen det som ligger i pipeline. Vi ska göra ett program som handlar om flickors utveckling.
9: Skoj!
8: Och det hänger ju helt och hållet på dig som lyssnar. Du ska skicka in frågor på temat, så lovar vi dyrt och heligt att göra ett program helt dedikerat till tjejer. Maila då till fattafamiljen@ur.se. Stort tack Stina Hindström.
9: Tack själv.
8: Och tack. Bo Heskovel-Ven.
10: Tack.
8: För att ni var med idag. Och gott folk, en stor nyhet, det är ju att vi nu också finns på Instagram. Sök på ur-fattafamiljen. Där kan du snacka direkt med oss på redaktionen. Du kan få ännu fler råd och tips från våra experter och diskutera med andra lyssnare. Så att missa inte detta. ur-fattafamiljen. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Henke Henriksson. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
11: Det här är ett program från UR.
12: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
13: Och det är så långt kvar.
14: Dina favoriter.
15: We have to tell our stories.
14: Från Kunskapskanalen.
15: Fabulous.
14: Finns på UR Play.
16: It looks like another planet.
17: And it gets your imagination going.
14: Upptäck mer och förstå mer.
18: Ah! Där satt den!
14: På UR Play.
19: Nu kör vi.
20: Ekonyheter. FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett extra insatt möte imorgon om Israels militära operationer inne i Libanon. Detta efter att den medeltida borgen Bofor har intagits. Det skriver AFP som hänvisar till diplomatiska källor. Frankrike krävde tidigare idag att mötet skulle hållas. Det var en rysk drönare som slog ner i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati. Det visar analyser som gjorts av experter från den rumänska staten, skriver Rumäniens president Nicos Ordan i ett inlägg på X. Två personer fick föras till sjukhus och FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett möte om detta imorgon. Svenska jägarförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen mycket kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för förbundet och säger till Ekot att han är kritisk till att riksdagen skulle bestämma hur många som ska finnas utan att ge markägarna inflytande på den egna marken som de har idag. I västra Blekinge och nordöstra Skåne så har polisen sett en ökning av inbrott i dödsbon och polisen misstänker att de hänger ihop. Thomas Johansson är presstalesperson i polisregion Syd.
21: Det är ingen slump att det i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sedan är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
22: En av dem som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mamman Serbo som upptäckte ett hål i fönstret på huset.
23: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott.
22: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
21: Ja, det man kan spekulera i, och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket troligt tillvägagångssätt.
20: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Extra. Boende i Vänge utanför Uppsala får fortsätta vänta innan de kan börja dricka det kommunala vattnet igen eftersom det fortfarande är för höga halter av uran i vattnet, rapporterar P4 Uppland. Imorgon kommer nya prover tas. Ekot, Matilda Durehed.
2: P1, Sveriges Radio.
7: Om en timme, alltså 8:03, börjar Snedtänkt med Kalle Lind. Och ikväll ska det handla om svenska novelty hits. Kanske ser du lite frågande ut nu, men här kommer en musikalisk ledtråd.

0: Kalle Lind och musikprofessor Mattias Lundberg ska lära oss allt om svenska novelty hits i Snedtänkt om en timme. Men först ska Filip Kotsamboikidis ta oss med till Ungern i veckans konflikt.
1: Jó reggelt kívánok, elnök úr! Gratulálunk az eredményhez.
2: April 2026, några dagar efter det ungerska valet. Ungerns nyvalde premiärminister Peter Modjar sätter sig till rätta i den statliga kanalen M1:s tv-studio.
3: Jó reggelt kívánok, szerkesztőasszony!
2: Det som sen följer ska gå till historien.
3: De ami itt folyt 2010 óta, ami után Göbbels.
2: Det som har pågått på den här kanalen sedan 2010 hade fått Josef Goebbels eller Nordkorea att slicka sig om läpparna. Inte ett enda sant ord har uttalats, säger han, och ignorerar nyhetsankarets invändningar. De offentligt finansierade ungerska nyhetsmedierna var hårt kontrollerade av Viktor Orbán under hans 16 år vid makten. Propagandakanaler som enligt Peter Modjar smutskastat honom och vägrat bjuda in honom. Och nu, med sin nyvunna makt, är Modjar ute efter hämnd. I direktsändning deklarerar den nyvalde premiärministern att han tänker stänga den statliga tvn och radion.
3: Hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van.
2: I Ungern börjar nu ett nytt kapitel där Orbán-eran ska städas bort. Men hur gör man upp med ett auktoritärt styre utan att själv bli likadan? Jag heter Filip Kotsamboikidis och det här är Konflikt om Ungern efter Orbán.

0: Ja, vi kör nu här på en liten men fint asfalterad väg med grön lummig skog på båda sidor mot den här fastigheten Hotvan Pusta som Orbans pappa sägs äga, även om många tror att det är Orban själv som äger den. Det här avsnittet börjar i Viktor Orbans hemby någon halvtimme utanför Budapest.
1: Is it?
2: I think this is it.
1: Perfect.
0: Alltså jag måste säga att det är väldigt idylliskt här. Det är liksom grönt och fåglarna kvittrar och staketen är höga och putsade och murgröna som klättrar.
3: Jag var nyligen där för att kolla in det enorma gods som ligger där och som varit ganska skandalomsusat.
0: Ja, det var någon snubbe här innanför. Grindarna som tittade mellan de centimeter breda springorna ut på oss. Om man kollar väldigt, väldigt långt in så ser man som en slags boulevard bara. Och en väldig massa vackra och välvuxna fruktträd. Och det är väldigt, väldigt svårt då att se någonting.
3: Hotvan Pusta, som godset heter, uppfördes ursprungligen av ärkehertigen Josef av Habsburg, men köptes av Viktor Orbans pappas fastighetsbolag 2011. Pappan är en av flera i Orbans närmaste krets som blivit mycket förmögna på att vinna statliga upphandlingar och tilldelats EU-pengar under Orbans tid vid makten.
0: Man ser verkligen hur han smyger med oss, den här mannen här innanför staketet.
2: Vi said if we enter he's gonna call the police.
0: Okej.
3: Och jordbruksmarken runt ägs för övrigt av Orbans barndomsvän Lorinc Mészáros, som blivit Ungerns absolut rikaste person under Orbans tid vid makten. Viktor Orbán själv har ju på pappret i princip ingen förmögenhet och säger att han inte har något med det här godset att göra. Men det är många som tror att det faktiskt är Viktor Orbán själv som äger det. Och drönarbilder har visat att många av de här kulturmärkta fastigheterna här inne har rivits och godset har lyxrenoverats med två pooler, växthus, underjordiskt garage med mera. Och så är det ju det här med zebrorna då.
0: So probably no chance to see the zebras from here, right?
3: För förra året avslöjades det att man håller zebror och antiloper här i ett slags privat safaripark. Och allt det här har ju gjort att det här godset blivit som ett slags symbol för korruptionen och överflödet under Orbán. Men ja, jag lyckades inte få syn på någon zebra i alla fall.
2: And now it says over there that this is a private road.
3: Så inga zebror och ingen Orbán. Men helt ensam på utsidan av staketet är jag inte. I en bil som drar ner rutan sitter pensionärsparet Ferenc och Ferencne Kovács. Kolla vad ogräs det växer här framför, säger Ferencne, lite förtjust nästan. Och hennes man fyller i att Viktor Orbán borde ju ha tid att ta hand om det här stället bättre nu när han har blivit av med makten. De bor precis i närheten, men de har aldrig tidigare kört så här nära godset som nu. Det är som att det här paret Kovács, som länge stöttat oppositionen, blivit lite modigare av att Orbán inte längre styr i Ungern.
0: Are they not sort of afraid to stand in front of the Orbán estate and say that they are pro opposition?
3: Det finns inget att vara rädd för längre.
4: Mi a munka helyünket ma nem vesztjük el.
2: They can't lose their job now, not like other people.
3: Vi kan inte längre bli av med våra jobb om vi säger fel saker, säger Ferenc. Och jag frågar hur snacket går här i krokarna. Tror de på att det är Viktor Orbán själv eller hans pappa som
0: egentligen äger det här godset.
1: Nej,
0: självklart är det Viktor Orbán som äger det, säger de.
4: Fast nämnt du gjort med dig.
2: We don't know for
0: how long. Men förhoppningsvis inte länge till, tillägger paret. Den nya premiärministern Peter Modjar har ju lovat att ta tillbaka det som stulits från det ungerska folket av den oligarkklass som Modjar menar att Orbán har skapat. Paret Kovács tror och hoppas att staten ska beslagta det här godset, Håtvan Pusta.
4: Alla mår skicka.
0: Kanske kan det bli ett ålderdomshem eller ett barnhem. Och precis som många andra av de ungrare som röstade bort Orbán i valet här i april så är de nästan lite berusade av sina förhoppningar om ett annat Ungern. Ett land som frigör sig från Orbáns järngrepp och där korruptionen bekämpas. Om bara hälften av det som påstås har stulits från det ungerska folket stämmer.
4: Fele igaz annak, amit mondanak, hogy mennyit loptak ők el.
0: Så kan det bara bli bättre nu, säger Ferenc.
4: Hát akkor ma eleve jobb lesz.
2: Köszönjük szépen.
5: Very nice to meet you. Have a good one. Thank you, bye-bye.
6: A leggonoszabb önkény.
0: Den 9 maj 2026 svärs Peter Modjar in som Ungerns premiärminister och talar till anhängarna framför parlamentet.
6: A leghétköznapi húsvér emberek győzik le.
0: Den värsta sortens tyranni har besegrats av människor av kött och blod, säger han. Parlamentet, symbolen för Viktor Orbáns förtryck, tillhör nu er. Fortsätter Peter Modjar.
6: És most a tiétek, visszavettétek, a ti képviselőtök ülnek ott újra, minden magyar ember képviselői.
0: Ja, förväntningarna är nu enorma på att Modjar ska lyckas bända upp det järngrepp som Orbán tagit om Ungern. För även om Viktor Orbán nu är borta från den politiska makten så lyckades han under de 16 år han styrt i Ungern ta kontroll över både rättsväsendet och medierna samtidigt som han byggde upp en lojal affärselit. Många skulle kalla det en systematisk nedmontering av demokratin även om mycket av det han gjort varit lagligt på pappret. Ett land som formats efter Orbáns vilja och den konstitution hans parti på egen hand utformat. Men i liberala demokratier som ju är det Modjar vill skapa respekterar man ju spelreglerna. Vad gör man då om reglerna satts av fienden? Det första testet av hur hårt Modjar kommer att gå fram ser ut att bli de statliga medierna. Orbáns propagandakanaler. I en ljus våning i Buddha-delen av Budapest, rätt nära Donaus västra strand, slår den pensionerade läkaren Mario Such på tvn för eftermiddagsnyheterna på statliga kanalen M1. Det har gått drygt en månad sedan valet och nu tar den nye premiärministern Peter Modjar som tidigare alltså knappt syntes i sändningarna i princip all plats.
7: Ja, most egy kicsit visszavett, azért az elején nagyon pulykakakas volt, most azért konsolidáltam.
0: Mario tycker Modjar ser lite rolig ut i sin lugg, den står liksom lite uppåt. Men det är inte lika illa som förut när han såg ut som en tupp, säger hon. Hon bjuder på scones och någon kaka med valnötter i och gullar lite med barnbarnet. Själv är hon en hård motståndare till Viktor Orbán och hans Fidesz. Men hon är heller inte någon stor beundrare av Peter Modjar, berättar hon.
7: Magyar Pétert láttunk. Tehát nem egy pártot láttunk, megint egy vezért láttunk.
0: Peter Modjar är karismatisk, säger hon, men han dominerar sitt parti totalt. Det är bara han som syns och hörs.
3: Dessutom så tillhörde ju han också Fides förut, då precis som de vill han ha all makt själv, tror Mario, som till och med kallar den nya premiärministern narcissist.
7: Borzasto hiu narcisticus, shatami.
3: Mario, som slutade titta på de statliga medierna under Orbán-åren, ger dem en ny chans när jag kommer på besök. Och nu tycker hon nyhetssändningen framstår som relativt objektiv.
7: Megjelenő híreket, azok teljesen objektívak, közvetíti azt, ami történik.
3: TV:n visar Modjars första utlandsresor sedan han svors in till Polen och Frankrike. Inte som förut, säger Mario, när allt ramades in med kommentarer som slog fast att Orbáns parti Fidesz har rätt.
7: És szigorúan csak a tényekre szorítkozik, tehát nem kommentálja az alábeszélő sem a...
3: Sen kommer ett inslag om ett av Modjars första drag vid makten. Att ändra den ungerska konstitutionen så att en premiärminister bara kan sitta i två mandatperioder. Det gör det omöjligt för Viktor Orbán att göra comeback i den rollen i alla fall. Något Mario är positiv till.
7: Igen, és ezt tényleg azért, ami pozitívumot is a kormányzással.
3: Men att en talesperson för Fidesz i samma sändning får möjlighet att kritisera lagändringen, det gillar hon inte. De ljuger så mycket att hon får hjärtattack av att höra dem, säger hon.
7: Hát megörülök, megutagutta rögtön.
3: Ja, Peter Modjar har alltså lovat att stänga de statligt finansierade ungerska medierna. Vissa trodde till och med att det skulle hända samma dag som han svors in. Problemet för Modjar är bara att det sannolikt vore olagligt att göra det, eftersom public service-medierna enligt lag har ett ansvar att rapportera i Ungern. Oavsett så har hittills inget hänt. De flesta chefer och anställda jobbar kvar som vanligt. Men efter regeringsskiftet har rapporteringen ändå ändrat karaktär och blivit mindre Orbán-vänlig. Det säger den ungerska medieforskaren Veronika Kövesti.
1: It was really interesting to see that the state media almost immediately changed its tone.
3: Tidigare var det omöjligt att tänka sig att de statliga medierna skulle använda källor som inte går i linje med deras egna politiska mål, säger de.
1: Couldn't imagine this before because they usually use sources from their own media outlet or something that is alignment with their political goals, but they started to include more liberal or independent media outlets as sources and they started to report on Peter Magyar.
3: Och hon tror att det beror på att de känner sig mer fria nu, säger hon. Att det faktiskt finns journalister inom ungerska public service som velat arbeta mer balanserat, men som inte kunnat göra det förut.
1: It is hard to say, but I think they feel more free to do that.
3: Det är alltså bara försiktiga förändringar som kan skönjas så här långt. Långt ifrån den totala nedmontering som Modjar utlovade i den där tv-studion efter valet. Men frågan är kanske inte om utan när Modjars storslägga kommer. Och på de statliga medierna är oron stor. Jag fick tag på en person från insidan som kan berätta hur snacket går nu där inne på ungerska public service.
8: Anxious and uncertain, I would say. I think these two words sum it up pretty well.
3: 32-årige Istvan Beresnai jobbar som redaktör på de statliga mediernas onlineupplaga. Enligt honom är många just nu väldigt oroliga för att bli av med jobbet de Peter Modjar gör allvar av sina planer.
8: Also there was an interesting moment last week because the editor in chief resigned.
3: Han berättar att hans chefredaktör nyligen sa upp sig helt plötsligt utan ett ord. Han bara försvann.
8: Without a word basically to anyone.
3: Vissa på redaktionen försöker nu anpassa sig till den nya politiska verkligheten, berättar Istvan, och rapporterar mer positivt om landets nya ledarskap.
8: Some of them try to accommodate to the new reality, if we can say it like that, so that there's a new party in power. Basically they write good things about them.
3: Jag och Istvan träffas på ett torg långt från hans arbetsplats invid en fontän i centrala Budapest. Istvan vill inte att kollegorna ser när han gör intervjun, för på sistone har han gjort sig till något av en paria på redaktionen och hans arbetsuppgifter har tagits ifrån honom.
8: So now I'm in kind of an exile.
5: Okay.
8: Or having been excommunicated, not fired but kind of put away inside the institution to a secluded place.
3: Han gav nyligen en intervju till en annan ungersk kanal där han berättade om den hårda politiska kontrollen inne på de statliga medierna.
8: So I basically talked about how political influence was functioning in the state media, like how the whole system was organized and how a political party influenced what was published and how.
3: Och nu ses han som ett slags, ja, Judas som mitt i denna turbulenta tid slängt kollegorna under bussen.
8: You can imagine they're not even they don't even greet me when we meet inside the building, and it's like as if I was there. So they feel it a little bit like a personal betrayal, I think.
5: You waited until after the elections to talk about the problems.